0: مين جي سوا جي صار فم لموين؟ هلو هلو مين جي سوا جي صار فم لموين؟ هلو هلو اوكي انت نشوف مي سايت رامينا نو كان غاتيف كرو وين نعمل كنت وين مين جي سوا جي صار فم لموين؟ هلو okay right swi tikomba ingaku problem yi nga va yi ri site and rihanyo loko ni nga miti ni kota ngopfu swa ni vavisa phela 060 8875942 muyingisi wa Jisara FM le moyeni. Hello,
1: aye mjani,
0: hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina papa.
1: A pfuki
0: tanke
1: mina ni katela ni ri kota mudyala machayelo masenza mina
0: mirimani
1: masenza
0: Masemza. Okay, ni khensa swinene mhani papa mina.
1: Ah,
0: na swona vhinda tikoreka. Ni vana sikura kusaseka santo nwa msaseke na vhikira ngwe ngora msasekela swinene.
1: Yeso.
0: Thank you. 060 8875942 loko vona ni kani delay ku vani kani teka tingo ta mina ta n'wina mi ni teka kahle moya wa kahle ku na leswi nge le ku fikisiweni laniwa ku na leswi nge le ku lunghisiweni kambe ke hi le ku tirhane na swona ku va hi karhi fika makumu 060 8875942 mingisa register FM le moyeni. Hello,
2: luvaluva tata kokwana leke pfukile.
0: Hi pfukile hi ku kombela ku twa n'wina mhani.
2: Ipokile
0: na ndivako na kona zana kwa baba kwa ndala. Mwina mkota
2: kubuyisa
0: smile cha mina mwina. Ai bonde ne kumana kaze kwa ano
2: kona
0: zana kwa papa kata mwana
2: ai amiga marido mamati
0: ei
2: ina mingi sara kwata rikwala tikwenda vasina ratikrala sengwe kwala jilongo la
0: keso snene man vele jilongo mikateka kuya mahlelo simkatekisa na nwina
2: ai ke mama dia ati tekete
0: danke shmobondia 060
2: mamondia kokwana wa de junior original
0: kokwana wa de junior ni keso snene mikateka kuya mahlwe. Thank you. 060 8875942 karin fa mana wena mingisela wa mina lo ranseka wa GCR FM mom karin mingisela kwa neka shonzo shangwi na lesha sha 106.0 MHz FM ai fambe 060 8875942 mingisela wa mina iba ikana ni mkhoma imoye nuko kateka na mina uri kwino na mingisela wa mina lo ranseka 060 8875 2 hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina.
2: Hayi mina hi tiphina hi rikola ka ngolo kwana.
0: Mm.
2: Hi mana pride.
0: Mana pride le ka ngove.
2: Ya, hi karhi hi hakerekeni.
0: Hi karhi mi hakerekeni mana mina xikwembu xi mi katekisa ku ya hi mahlweni.
2: Danko.
0: Danko.
2: So.
0: Hi swona. Hi kongoma emahlweni na mingiseri wa mina 060 8875942 ni vanikarhi ni mikhoma hi ndlela yaleyo a xi le ku ni onheleni lexiwa a ni koti ku mi tlangela tinsimu letiya mi nga ti selekta kambe ke mu ni kota ku mi lunghisela tona hi va hi karhi hi vuya kambe ke ni va ni karhi ni ku vutisa kahle ku ri wena u kateka na mina u ri kwini loko ku ri mina ni kateka ni ri na wena kwala tindlwini ta vuhaxi ta GCR FM eka xihondzo xa 106.0 MHz FM.
3: Ave ni kataka ku insota lowunene xilova ntombi ya vahlaveni kataka ku antswa ni ri kwala ka makhasa a mhohwani a mi ri na boti viru danku

0: يعني بنعمل للنوويني
1: sana nguva vha uri vhuna vhunga switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka u nga karateki madumadwend ya nyama na milele u kumbe leswi swa quality kuma bathroom cabinet kumbe se litatsa cabinet mira na basin 1599 kumbe shower door ya round kumbe ya square ya 5mm yi ku bulula yona u kume 1699 u nga tlhela u tikumela las acon ya 12,000 BTU yona yi endla
2: 2,200 rand ya grocery, plan B 2,200 rand ya grocery, eka tu plan